bwe bakulemesa okubafugira gye bakuzaala obafugira gye bakutwala. Ezo engalo ezo nazo zikola. Ani awulangambeko nti amiina. Katonda olunaku lwakya n'amufulira eri prime minister gye baamutwala okugeza obbalaga, tebasobola kulemesa Katonda kiyateekateeka. Ekyo bwe kyaggwa Katonda najjukira nga mbe yali ateekwa okufuga na bano baalimu n'abaleetera enjala niamuwadde akatebe kakutiya nebaluma ne bafunikira nga balina okugenda eri gy'abeera abakola atya, gwe gundi ojja kufuga Katonda ye bakutegekera okufuga. Ne bwe bakirwanyisa tewali asobola kuggala luggi Katonda lwaggutte. Ate era tewali asobola kuggula lwaggadde. Katonda bw'agamba nti yes, nobody can say no. And when he says no, no one can say yes. Trust yonna giteeke mu Katonda. Dekera okutunulira abantu bye baakola. Tobyesigamyako kulemwa kwo. Togamba oyo gundi neguni engeri gye baakola batiranze kati mpwedde. Ani akugamba nti owedde? Omuntu yekasobola okugamba nti owedde bamuyita Katonda. Katonda nga tanagamba nti owedde oba tonnabwa. Ani awulidde ngambeko nti amiina. Yogera nti amiina. Tusomye kwani? Siwulidde tusomye kwani? Yefusu mwana wa malaya. Mwana wa malaya. N'ekyo tekyamulemesa kufuuka Katonda kye yamutegekera. Baganda be baakirwanyisa ne bamugamba osaaga tojja kusikira kantu konano wadde jiiko, wadde jiiko togenda gisikira wano. Baamugoba n'ekitaawe tannafa beegata n'ennyaabwe. Ne bamugamba ssebo, katulooze nti ojjukira bulungi nnyo nti oli mwana wa malaaya, wano baakuleeta buleesi. Tuyambe otambulemu nga bukyali, tugenda kwokya amazzi. Tutuuse okwokya amazzi va wano. Nabagamba temonjo kyamazzi kamba vile. Niwo gamba genda nga bukyali nga tanawandiika na ddaame kubanga ayinza okukola ensobi n'akuteeka mu ddaame. Tujja kwokya wano amazzi. Musajja n'akwata akaveera ke. Yefusa n'akola atya? N'akwata akaveera n'agenda ne bagoba. Gaa ne bagoba. Sikyawulira. Ne bakola batya? Naye ekintu kyokka kye bataamutwalako ye Katonda. Bwe yali agenda n'agenda ne Katonda. Bayibuli egambye era Yefusa Omugiriyaadi musajja w'amaanyi muzira, kyokka yali mwana wa malaaya, mwana wa mwenzi. Giriyaadi ye yazaala Yefusa. Omukazi ow'e Giriyaadi, omukazi waawa ye maama wa Yefusa mwana wa mwenzi. Ye maama wa Yefusa bamuyise mwenzi. Maama waabano ye mukazi. Obenjawulo girabye? Maama waabano ye muki? Ye mukazi. Maama wa Yefusa ye mwenzi. Ndoze njawulo giwulira. Omukazi ow'e Giriyaadi n'amuzaalira abaana ab'obulenzi. Abaana ba mukazi wa Giriyaadi. Abaana ba mukazi we bwe baakula. Bwe baakula batya? Kitegeeza ono musajja watu alabika ye yasooka waka. Yefusa yasooka waka naye ng'aliko kyesitampu ekizibu nti maama we yali nneeko. Bano abaana ne bakula nga bakiwulira. Kati wulira ekyaliwo. Abaana ba mukazi we bwe baakula ne bagoba Yefusa. Ne bamugamba nti tolisikira mu nnyumba ya kitaffe. Ffe tetusikirwa mwana wa malaaya. Oti ne bagoba. Kubanga gw'oli mwana wa mukazi mulala. Olwokusatu awo Yefusa n'alyoka adduka baganda be n'abeera mu nsi ye Toobu. Abasajja abataliko kye bagasa ne bakuŋŋaana eri Yefusa ne batabaalanga naye. Awo olwatuuka ekiseera bwe kyayitawo, abaana ba Amoni ne balwana ne Isirayiri.